0: Kabini san 1993 ale bɛ yiri mɔgɔninw de dilan. Degun dɔw b'u dala nin wagati a ka seereyaw la.
1: Mata de b'a kan dɔw tiɲɛna. Avan an tun bɛ si dɔw ma mara an bɛ yiri tigɛ da ye an kɔrɔ la. Bon a tora an ma kɛ ni buru ye. Bon avant tɛ on est plus jeune comme avant. Voilà si tigɛ na a bɛ mɔgɔ sɛgɛ problème fana b'an na. O ko ka ca bon an bɛ débrouiller.
0: Lujuratɔ ninnu ka balo bɛ bɔ u ka fɛn dilanta feeretaw de la nka ni wagati in na sanni bɛrɛ tɛ ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ a tun bɛ kɛ cogo min ɲɛmɔgɔ Simon ka fɔ la.
1: avant tɔw tun b'a san mɔnsɔn farafinw dɔw b'a san bon ale yɛrɛ vacance na tuma tɔw min tun bɛ na les écoliers ninnu tun sɔrɔ jɔ kɔ jɔnma tun bɛ na mais depuis kirikɔrɔ si tɛ na ten.
0: Florent Ousu fana ye lujuratɔ namara ye ale bɛ samarakalan de kɛ cɛ in bɛ lujuratɔw ka delili kɔn.
2: Gerebuya filɛ nin ye maa minnu bɛ wari d'u ma bi ni olu tɛ yen don min na a bɛ gɛlɛya u bolo u tɛna dumuni yɛrɛ sɔrɔ ka kɛ bololabaara dun bɛ adamaden dayirimɛ d'a ma. N'i ye bololabaara dɔ kalan ni maa dɔ bɛ sɔrɔ k'i dɛmɛ o sira kan o bɛ se k'o kɛ nka ka to bɔlɔn kɔnɔ ka dɔrɔmɛ 20 deli o man ɲi.
0: Lujuratɔw ka baara degili bɛ kɛ san 3 de kɔnɔ nka o san 3 kɔfɛ bɛɛ tɛ se k'u yɛrɛ ta Kona Emil ka fɔ la ale ye santiri ɲɛmɔgɔ ye.
3: San 3 kalan kɔfɛ kalanso bɛ seereya sɛbɛn di u ma min b'a jira k'a fɔ o sera kalan in na. O sɛbɛn ka kan ka u dɛmɛ n'u masaw y'u bilasira u ka se k'u ka cɛkɛdaw sigi nka setanya kosɔn n'aw y'u bila ka taga u be sɔn ka taa u yɛrɛ sɔrɔ siradaw ra tuguni o kosɔn an b'u to an fɛ.
0: Air France Kina Bakari ye lujuratɔ ye a y'a ka degili kalan kɛ Centre Artisanal Lamine Fatiga kɔnɔna la san 1995 o yɔrɔ la a ye arajo dilan ani samara dilan de kɛ bi bi na a ka baarakɛyɔrɔ bɛ a yɛrɛ bolo santiri in kɛla sababu ɲuman ye a ma.
4: Depuis nana yan n bɛ kunɲɔgɔn sɔrɔ ani k'a fɔ n ma sɔmi kɛ n k'a baara lɔ ka bɔ donc depuis nana n b'o baara kɛ.
0: A bilali sen kan ni sisan cɛ degili sela ka kɛ lujuratɔ kɛmɛ caman de kunna nka mɔgɔ 65 de sela ka degili kuncɛli sɛbɛ sɔrɔ o yɛrɛ ye degun dɔ ye ka ɲɛsin santiri in ma o de siratigɛla a ɲɛmɔgɔ k'olu mako bɛ baaraminɛ caman na walasa k'u ka baara nɔgɔya u bolo. Hakili jigila lujuratɔw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka degili kɛ santiri in kɔnɔna la a bɛ kɛ sariya dɔw de kɔnɔ o ye u bɛ na ni wolosɛbɛ ye ani degili laɲini sɛbɛn.
5: Suleiman kone ka lasiliba de tundo sisan an bɛna aw hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan ka ɲɛsin jɔnya ni wali faso mara walew tɛmɛ ni mɔnɛ bɔli fɛrɛw ye Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ an ye o filɛ.
6: Nazaraw ye min kɛ an na ka an mina ka an kɛ jɔn ye ka an mina ka taga fili bɛɛ lajɛlen de b'a dɔn k'a fɔ ko o ye wale ye min cɛ ka jugu mɛ n'a tɛmɛna ka ban a tɛmɛna de ni ko y'i sɔrɔ i bɛ ala ɲini a ɲɔgɔn wɛrɛ ka n'i sɔrɔ tuguni. Bon mɛ olu t'o kɛ dɛ tonya minw bɛ ka ka kɛ an yɛrɛ la bi u t'o kɛlɛ kɛ dɛ min bɔɲɔgɔnko bɛɛ kɛra Afriki di Sud te farafin dɔw kɛ bi dɔw kan k'u gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la ko u b'an sigi an fɛ ka tɔɲɔgɔn da o kan k'olu bɛ an n'an ka nafasɔrɔ siraw cɛ olu de kumaw kan ka fɔ farafinw ni ɲɔgɔn cɛ k'o bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ka an yɛrɛ bɛɛ kɛ minan kelen mɛ o kuma tɛ fɔ dɛ.
7: Nazaraw y'a dɔn k'a fɔ ko olu ye kojugu kɛ olu y'a lakodɔn kaban o k'a to an danbɛ ma wari ɲini wari a bɛ farafinna de minɛ k'a di tubabuw ma tuguni bamananw kɔ cɛ ko waliso todun a bɛ buna adamaden da muso don i tɛ se ka tiɲɛ fɔ a tigi ɲɛna. Donc n'i fa faga i fa ka nisɔngɔ filɛ b'u minɛ k'u dun donc e fa fagalen o ma digi la dɛ wari de ka di ye yala n'i ye wari dun e bɛ se k'a fɔ a ye tuguni ko e de ye ne fa faga wa.
8: Parce que hali wari min bɛna di a ma ni o ye jɔnya gɛrɛ daminɛtɔ le ye wari min bɛna di farafinw ma ko jɔnya ɲɛjuguya wali dɔ tala ka ɲɛsin a ma waati tɛmɛnenw kɔnɔ o fana ye jɔnya gɛrɛ le tuguni k'o di an ma mɛ farafinw kan ka fɛn min kɛ bi o ye k'u ɲɛ dayɛlɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'u y'a farafinna bɔ jɔnya kɔnɔ ye n'o tɛ ma yali bi an bɛ jɔnya kɔnɔ hali wari min bɛ di ni sara min bɛ di ni a bɛna kila jɔnya kilacogoya la fana tuguni bɛɛ k'i sigi o le kan donc o la min bɛ yen lɛri nani wari ko nin tɛ.
9: Ne kɔni ɲa bɛ min na nin ko nin na u ka kuma tubabu ninnu yɛrɛ fɛ k'o bolo bɔ farafinna yɛrɛ lo kan farafin mako tɛ wari la farafin mako b'a ka hɔrɔnya lo ra n'u kɔni ye o kuma kɛ ne b'o lamɛn o fɛ bɔn ne ye wari mana k'i to o bolo hali bi jɔnya ra o wari mana kun ye molo ɲɛ ninnu tɛ se ka wari danu ma k'a sɔrɔ o bɛ yɛrɛ bɛ wari ɲinina an ka dugukolo kan farafinna yɛrɛ mako bɛ min na sifinw mako bɛ min na tubabu yɛrɛ k'o sen bɔ farafin yɛrɛ ka ko bɛɛ lo ra ka farafin yɛrɛ to a yɛrɛ ma parce que o kɛlen bɛ ka ko caman lo ta ka se farafinna ma yan hali bi o ko ye indépendance dan n'u ma Mayi Sanogo indépendance ma di ni ya jati mina kafle mwo mwo ni

0: An ka di dugukolo ma, a bɛ dɔ de bɔ dugukolo ka fanga la. Donc n'o bɛɛ y'a kɛ bi, an ka dugukolo fanga dɔgɔyara kosɛbɛ, n'i ye sɛnɛ kɛ sɔrɔ dɔgɔyara.
1: Mustapha Ouattara, i ka ɲɛfɔli la sisan, i y'a jira k'a fɔ ko wagati yɛlɛma nɔ b'a la, nka adamadenw fana jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ dugukolo tiɲɛniko la. Aw minnu ye sɛnɛkɛlaw ye, ni aw bɛnna ni dugukolo ye min fanga dɔgɔyalen don, ni a nafama bɛɛ lajɛlen talen don ka bɔ a kan, fɛɛrɛ dɔw bɛ aw bolo waasa ka se ka sɛnɛ kɛ ni ka se ka nafa sɔrɔ a la samiya kuncɛ wagati?
0: Fɛɛrɛ b'an bolo. A fɛɛrɛ fɔlɔ ye min ye, an b'a fɔ ko ka se ka dumuni wɛrɛ yala ka na fara dugukolo ka dumuni kan min ye dugukolo jan. O ye mun ye? Kɔmpɔsi ye. An bɛ nɔgɔ yala, nɔgɔfin ka na don dugukolo la, ale bɛ fanga le di dugukolo ma, a tɛ dɔ bɔ dugukolo ka fanga la. O nɔgɔfin fana tɛ ko fɛn wɛrɛ ye, an b'a kɛ ni an ka sɛnɛ fɛn dɔw bɛ to dugu ma, an b'olu le ta ka don, a bɛ tori ka kɛ nɔgɔ ye, an bɛ tila ka don dugukolo la, ale bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. Bon, an bɛ baara fana kɛ, an bɛ banba ka yiriw don caman, n'an ye yiriw turu caman, yiri filaburu minnu bɛ bɛnbɛn ani yiri minnu bɛ yen, an t'olu fana tigɛ caman, yiri bɛɛ tɛ tigɛ foro kɔnɔ, a bɛ kɛ sababu ye yiri bɛ caya foro kɔnɔ mɛ a bɛ na ni nɔgɔ ye ka to foro kɔnɔ. An bɛ yɔrɔ dɔw fana to yen wagati damani, an t'olu sɛnɛ foro kɔnɔ, san wɛrɛ an bɛ sɔrɔ k'o sɛnɛ. Donc an bɛ rotation kɛ, an bɛ yɛlɛma yɛlɛmani kɛ dugukolo baara in na, a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. An yɛrɛ k'an ka kɛwalew yɛlɛma, fɛn fɛn an b'a kɛ min bɛ se ka dugukolo sɛgɛn, min b'an ka baara sɛgɛn, an k'o dabila. An bɛ min ɲini an ka sɛnɛkɛlaw fɛ, an k'an ka baara kɛcogo fana yɛlɛma. O ye mun ye? Bi bi in na, yani an bɛ an ka sɛnɛkɛ mana ninnu fɛngɛ ninnu jeni foro kɔnɔ ka bin ninnu jeni, an ka ɲi ka fɛɛrɛ y'a la ka se ka o yɛlɛma ka kɛ nɔgɔ ye, nɔgɔfin ye. Foro kelen nin kɔnɔ an b'a fɔ kɔmpɔsta yan ta, an b'o to ɲɔgɔn kan k'o kɛ nɔgɔfin ye ka tila k'a yɛrɛkɛ foro la, a bɛ fanga di an ka dugukolo ma. Et puis fana an bɛ banba an ka baarakɛcogo la ka se ka bɛgɛnw min an b'o mara ka to an ka bɛgɛnw ka layɔrɔ sɔrɔ an ka foro kɔnɔ, o ka nɔgɔ min b'a kɛ a bɛ fanga di dugukolo ma kosɛbɛ. Donc an bɛ se k'olu bɛɛ ɲɛtigɛ.
1: Mustapha Ouattara, i ni ce, i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: A ni ce, a ni lɔnbɛ.
1: Bi dɔgɔkun hakilina ɲuman dira an ma ka bɔ Mali jamana de la, kɛrɛnkɛrɛnnenyala jamana in faaba Bamako. A dilen don Madame Jalo Umu Keita de fɛ. Ale bɛ jɛkulu cɛman, jɛkulu mun bɛ wele Jeune Volontaire pour l'Environnement. An ka jɛ an ka Madame Jalo ka hakilina ɲumanw lamɛn ɲɔgɔn fɛ.
2: Waati yɛlɛma essor an bɛ k'a ye don o don. An y'a ye an ka région dɔw bɛ yen cɛncɛn kuma s'olu ma, n'o ye Keita yanfan ninnu ye. An nana ye cɛncɛn. Ne ka fɔ kungo jeni o ni yiri tigɛ a fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ reserve kɔnɔna la. A b'an ka projet kɔnɔ non seulement ka taa population kɛrɛfɛ pour que k'u opinion dɔn. An bɛ ka fɔ ko olu mun ye mɔgɔkɔrɔw ye hakilina b'u la, fɛɛrɛw b'u kɔnɔ minnu bɛ se ka anw dɛmɛ, anw mun ye denmisɛnninnamɔgɔw ye, pour que an ka laɲiniw ka se ka sabati. Donc an y'a jateminɛ k'a fɔ yiri turu ye tiɲɛ mais mun yɛrɛ ka gɛlɛn fɔlɔ o ye sensibilisation ni formation ye. U k'a dɔn yiri tigɛ kɔlɔlɔ ye mun ye, k'u dɛmɛ fana u bɛ se ka activité wɛrɛ minnu sɔrɔ mun b'a to u hakili tɛna jigin kungo tiɲɛni kɔ. Olu yɛrɛ minnu bɛ kɛrɛfɛ dɛ, olu de ka kɛ kungo tɔbɔtɔbɔbaga ye.
1: Ni hakilina ɲuman de bɛ dan sigi an ka bi arabadon jamukan na. Ma jigiya k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla. Aw kan bɛ dɔgɔkun nata ni ala sɔnna ma an ka lamini lamɛn jamukan wɛrɛ kɛnɛ kan. Nka yanni o cɛ aw kana ɲina, lamini latangali ye anw bɛɛ de ka ko ye. O la an ka an janto an ka sigida ale ni an ka lamini la. Aw kan bɛ ni ala sɔnna.

0: kure ka ɲɛfɔli sɔrɔ ka kɛɲɛ ni farafina jamana fila minnu ma kɔnɔnen don a kɛnɛ kan. Aw ni ce lamɛnli la, nin bɛ dansigi an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲina, nka an bɛ aw kuncɛ ni musow ka kɛnɛ jɛmukan ye. O ye tali kɛ tiɲɛta furu de kan an ka jamanaw kɔnɔ. Sheikh Bamba Diop de Tege tun bɛ nɛgɛjuru la, aw kan bɛn sini.
1: La Laisha Dukuri.
2: Farafina yɔrɔ caman na, ni muso cɛ fatura, a bɛ furu cɛ dɔgɔkɛ ma walasa k'a ka denmisɛnw kisi lamɔ yɔrɔ caman ma. Fan wɛrɛ la, ni muso de fatura, a dɔgɔmuso dɔ bɛ bila ka na a nɔ la a cɛla la. O taabolo in, dɔw ko o ma ko tiɲɛta furu, dɔw yɛrɛ fana ko kɔsegin furu. Bi musow ka kɛnɛ jɛmukan bɛna kuma o de kan walasa ka furu in yɛrɛ jubaju dɔn, ani kun min na a bɛ kɛ, fo ka taa se a nafa ani a kɔlɔlɔw ma. Manden kokɔrɔ dɔnbagaw ani lamɛnbagaw, an bɛna olu de ka seereya sɔrɔ bi ko kan bi jɛmukan in kɛnɛ kɔnɔ. An bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn RFI Mandenka lamɛnli la. Bi an bɛ ka kuma tiɲɛta furu de kan walima kɔsegin furu. Furu nasuguya jumɛn don, a kɛkun yɛrɛ ye mun ye, ka caman faamu a ko kan. An ye wele bila Manden kokɔrɔ dɔnbaga Basabati Sidibe ma ka bɔ Laginɛ jamana kɔnɔ. Ale yɛrɛ ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban. Basabati Sidibe, i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa, Basabati Sidibe, kɔsegin furu walima tiɲɛta furu, ale jubaju yɛrɛ bɔra min?
3: N'a fɔra fɔlɔ ko cɛ furu kɔɲa fila le b'a la, walima ni cɛ sara hamantɛ ni muso sara ka furu de kɛ o kɔfɛ, kɔrɔ ka furu la tun furu la. O ye kɔɲa fila le de fɔlɔ. A fɔlɔma o le ye ni muso sara ka a sɔdɔn furu a kɛra ye furudi mɛ damuyanɛ walima ɲɔnya ye furu min kɔnɔ. O b'a kɛ i d'a ye muso wo dɔmuso don a bɛ se k'u bila muso wo nɔ dɔ ka o kɛ furu wo nɔrɔbila di, a bɛ fɔ o ma ko nɔrɔbila furu. O la filanan sa wole ye cɛ furu di, o kɔrɔ k'a fɔ ko ni cɛ sara, bawo manikakan dɔ cɛ o ye sayabaatɔ kɔ le di, a don Manden cɛ t'ale ye muso di furu kɔnɔ. O kosɔn ni cɛ sara k'a sɔdɔn a muso yennɔ cɛ badenma don walima la babon kɔnɔmɔ don, den bi se denmuso bi se tara k'a di o ma, o tun ye lawulila kun dɔ le kosɔn.
2: O kun nunu yɛrɛ kun kun ye mun ye?
3: O lawuli ni hinɛ le ma ka a lawuli jɔnsa den mɛn sɔrɔntɔ den olu kana bila fiteya dɔ den olu bi se ka kunna minnu mɛnɛ ɲaamin ka, bawo ni musow bɔra lu kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛrɛ, i d'a ye k'a fɔ ko den olu di bila fakuda ɲini dɔ hamantɛ musow watɔ si la bɛɛ nin kun, ni cɛw ma kɛ mɔdi mɛn bɛ se ka hinɛ den olu la, o di den olu tɛ farita di. Ala ko den wolola faritaya o kana cɛ ɲamin kan, o kosɔn mɔbali k'a la dan k'a fɔ ko ni cɛ sara k'a sɔrɔ cɛ badenma dɔ bɛ yen nɔ denmuso de se tara k'a di o ma ka furu la tun o la. O le kosɔn hali Manden kɔrɔman dɔ ni mɔ ye bɔla muso kɔ a ye ma fɛnɛna le ko ni jamati le, o kɔrɔ ni baden y'a la hari kɔ ko baden y'a la wɔrɔ kali y'a d'a ma mɔ ti le, o kɔrɔ le k'a fɔ ko ni cɛ tɛ lo mɛna badenma dɔ de se ka muso ɲɛti latɛrɛ dɛ.
2: Yala nin taabolo min filɛ nin ye n'a kun bɛ kɛ an fɛ fɔlɔ, yala sisan nɔ a bɛ kɛ halisa an ka sigidaw kɔnɔ wa?
3: Kosɛbɛ, a ye kɛla yɔrɔ dolu la minnu ma sɔn ka ana lada kɔrɔ bila fɔlɔ olu ye a kɛla, nka yɔrɔ dolu fana na a tɛ kɛla yen nɔ ka bɛn duniɲa si fadi kura nin ma.
2: Basabati Sidibe, Mali fan dɔ be yen ni furu in ye olu ka laada yɛrɛ de ye, taabolo min don u be ka makaran kosɛbɛ. O ye Wakoro dugu de ye, Joyila mara la, kilomɛtiri 175 Bamako masurunya la. An ye Adama Kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu in na. Ale yɛrɛ ye furu in kɛ ka ban. An k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn.
4: Wala, an fɛ yan ni cɛ fatura ni a ye kalo naani ni tile 10 kɔni kɛ, ni cɛ dɔgɔnin bɛ a be di o ma de, a bɛ furu bɛ siri o la. O y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye. Dɔ bɛ ne bolo ɲinan n y'o san 4 de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni a muso dira ne ma, ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔw la.
2: Basabati Sidibe, an bɔra sisan ka Adama Kulibali lamɛn. Olu fɛ yen a b'i n'a fɔ muso ban tɛ a ko la, sabula k'u ka laada don. Yala a ko kan ka kɛ jagoya ye muso kan wa? An bɛ waati min na iko bi.
3: A b'i kun na a tɛ diyagoya di k'a fɔ ko fo muso ye si a nimɔlaka dɔ kun walima a kɛ badenma dɔ kun, nka a lawuli ni hinɛ mɛn ma fɔ ni hinɛw bɛ a bɛ se ka kɛ. Wɔrɔ na a ye kɛla muso kani ka kan ka ɲininka n'a sɔrɔ na numɔ mɛn ka d'a ye. Hali Manden kɔrɔman dɔ i b'i cɛ dɔ ye a dɔɔnin kasiya, wɔrɔ n'a sara a bɛ ma fɛnɛ ni muso ni mɛn bɛ se ka bɛn a la, ni mɛn yɛrɛ fana ni muso duman tɛ dɛ ka kɔn kɛ la saya ɲɛ, a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ, muso di se ma ɲininka la o ka kɛ n'a y'o fɛ a bɛ di o ma. Wɔrɔ n'a tɛ mɛn fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma, k'a sabu kɛ bawo a lawulitɔ hinɛ mɛn ma ni bɛnbaliya ye furu kɔnɔ, o bɛ kɛ sabu di ka den nin kɛ filenfilenbaatɔ de, hali n'a sɔrɔ la k'a fɔ k'a la sigida a sigida cɛ balima dɔ de ko.
2: Caman faamuyara o la Basabati Sidibe. Lamɛnbaa dɔ fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛta furu in kan WhatsApp siraw fɛ.

0: Sabati Sidibe, i ni ce an ka wele jaabili la. Ayiwa ba Sabati Sidibe, kɔsegin furu walima tiɲɛta furu ale jubaju yɛrɛ bɔra min?
1: N'a fɔra fɔlɔ ko cɛ furu kɔɲa fila le b'a la, walima ni cɛ sara haman tɛ ni muso sara ka furu de kɛ o kɔfɛ, kɔrɔ ka furu la tun furu la. O ye kɔɲa fila le de fɔlɔ. A fɔlɔma o le ye ni muso sara ka a sɔdɔn furu a kɛra ye furudi mɛ damuyanɛ walima ɲɔnya ye furu min kɔnɔ o b'a kɛ i d'a ye muso wo dɔmuso don a bɛ se k'u bila muso wo nɔ dɔ ka o kɛ furu wo nɔrɔbila di a bɛ fɔ o ma ko nɔrɔbila furu. Ɔrɔ a filanan sa o le ye cɛ furu di o kɔrɔ k'a fɔ ko ni cɛ sara bawo manikakan dɔ cɛ o ye sayabaatɔ kɔ le di a don manden cɛ t'a le ye muso di furu kɔnɔ o kosɔn ni cɛ sara k'a sɔrɔ a muso ye nɔ cɛ badenma don walima la babon kɔnɔmɔ don den bi se denmuso bi se tara k'a di o ma o tun ye lawulila kun dɔ le kosɔn.
0: O kun ninnu yɛrɛ kun kun ye mun ye?
1: O lawuli ni hinɛ le ma ka a lawuli jɔnsa den bɛ nin sɔrɔntɔ den olu kana bila fiseya rɔ den olu bi se ka kunda minnu mɛnɛ ɲaamin ka bawo ni muso bɔra lu kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛrɛ i d'a ye k'a fɔ ko den olu de bila fakunda ɲini dɔ haman tɛ muso watɔ si la bɛɛ nin kun ni cɛw ma kɛ mɔdi min bɛ se ka hinɛ den olu la o di den olu tɛ farita di. Ɔrɔ ala ko den olu la faritaya o kana cɛ ɲaamin kan o kosɔn mɔgɔ bɛ k'a la dan k'a fɔ ko ni cɛ sara k'a sɔrɔ cɛ balima dɔ bɛ yen nɔ denmuso de se taara k'a di o ma ka furu la tun o la o de kosɔn hali manden kɔrɔman dɔ ni mɔgɔ ye bɔla muso kɔ a ye ma fɛnɛna le ko ni jama ti le o kɔrɔ ni baden y'a la a de kɔ ko baden nin y'a la ɔrɔ kali y'a d'a ma mɔgɔ ti le o kɔrɔ le k'a fɔ ko ni cɛ tɛ don min na balima dɔ de se ka muso ɲɛ ti latɛrɛ dɛ.
0: Yala nin taabolo min filɛ nin ye n'a kun bɛ kɛ an fɛ fɔlɔ yala sisan nɔ a bɛ kɛ halisa an ka sigidaw kɔnɔ wa?
1: Kosɛbɛ a ye kɛla yɔrɔ dɔ la minnu ma sɔn ka an lada kɔrɔ bila fɔlɔ olu ye a kɛla nka yɔrɔ dɔ fana na a tɛ kɛla yen nɔ ka bɛn duniɲa si fali kura nin ma.
0: Ba Sabati Sidibe, Mali fan dɔ bɛ yen ni furu in ye olu ka laada yɛrɛ de ye taabolo min don u bɛ ka makaran kosɛbɛ o ye Wakoro dugu de ye Joyila mara la kilomɛtiri 175 Bamako masurunya la an ye Adama Kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu in na ale yɛrɛ ye furu in kɛ ka ban. An k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn.
2: Wala an fɛ yan ni cɛ fatura ni a ye kalo naani ni tile 10 kɔni kɛ ni cɛ dɔgɔnin bɛ a bɛ di o ma de. A bɛ furu bɛ siri o la. O y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye. Dɔ bɛ ne bolo. Ɲinan n y'o san 4 de. Ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni a muso dira ne ma. Ne ma gɛlɛya foyi sɔrɔ a la. Bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔw la.
0: Ba Sabati Sidibe, an bɔra sisan ka Adama Kulibali lamɛn. Olu fɛ yen a bɛ n'a fɔ muso ban tɛ a ko la. Sabula k'u ka laada don. Yala a ko kan ka kɛ diyagoya ye muso kan wa? An bɛ waati min na iko bi.
1: A b'i kun na a tɛ diyagoya di k'a fɔ ko fo muso ye si a nimɔlaka dɔ kun walima a kɛ balima dɔ kun nka a lawuli ni hinɛ mɛn ma fɔ ni hinɛw bɛ a bɛ se ka kɛ wɔrɔ na a ye kɛla muso kani ka kan ka ɲininka n'a sɔrɔ na numɔ mɛn ka d'a ye hali manden kɔrɔman dɔ i bɛ cɛ dɔ ye a dɔɔnin kasiya wɔrɔ n'a sara a bɛ ma fɛnɛ ni muso ni mɛn bɛ se ka bɛn a la ni mɛn yɛrɛ fana ni muso duman tɛ dɛ ka kɔn kɛ la saya ɲɛ a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ muso de se ma ɲininka la o ka cɛ n'a y'o fɛ a bɛ di o ma wɔrɔ n'a tɛ mɛn fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma k'a sabu kɛ bawo a lawulitɔ hinɛ mɛn ma ni bɛnbaliya ye furu kɔnɔ o bɛ kɛ sabu de ka den nin kɛ filenfilenbaatɔ de hali n'a sɔrɔ la k'a fɔ k'a la sigida a sigida cɛ balima dɔ de ko.
0: Caman faamuyara o la Ba Sabati Sidibe lamɛnbaa dɔw fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛta furu in kan WhatsApp siraw fɛ an ka olu fana lamɛn.
3: Fɔ réalités changera. Parce que fɔlɔ la mɔgɔw tun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana change o fɛn ninnu mais sisan nɔ a bɛ kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bon n'a fɔra cɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛlen a bɛ kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw tun b'a kɛ bɛn de kama.
4: Sariya kɛrɛnkɛrɛnnen tɛ yen nɔ k'a yira k'a fɔ ko ni muso cɛ tanyana ko fo dɔ ka ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de bɛ kɛ sababu ye mɔgɔ caman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a bɛ se ka kɛ a denw kama a bɛ se ka kɛ kun caman ye nka laɲini min kɛlen don a ko la o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'o y'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en même temps ka tila ka muso yɛrɛ hakilina ɲininkali kɛ n'o y'a sɔrɔ a bɛ fɛ ka furu dɔgɔkɛ ma walima kɔrɔkɛ ma mɛ an b'a ye kuma caman na a dɔw bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye an ka du kɔnɔna la ka d'a kan i bɛ taa sɔrɔ buramusow olu caman b'u ba ma hali n'o y'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ ou bien n'a ka di kɔrɔkɛ.
5: mɔgɔ tun bɛ tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o bɛ se k'a fɔ est-ce que o bɛna sɔn ka denw mara est-ce que o bɛna se ka sɔn ka don denw jigiya kɔrɔ donc caman tun b'a kɛ o de kama

0: Cɛ o ye sayabaatɔ kɔn de ye ka don manden cɛ t'ale ye muso di furu kɔnɔ o kosɔn ni cɛ sara k'a sɔrɔ a muso ye nɔ cɛ badenma don walima a la babon kɔnɔmɔ don denmuso de se tara k'a di o ma o tun ye lawuli la kun dɔ le kosɔn
1: o kun ninnu yɛrɛ kun kun ye mun ye
0: o lawuli ni hinɛ le ma ka a lawuli jɔnsa den mɛnnu sɔrɔntɔ denwolu kana bila fifeya rɔ denwolu be se ka kunna minnu mɛnɛ ɲami ka bawo ni musow bɔra lu kɔnɔ ka taa yɔrɔ bɛrɛ i d'a ye k'a fɔ ko denwolu di bila fakunda ɲini dɔ haman tɛ musow watɔ si la bɛn nin kun ni cɛw ma kɛ mɔdi mɛn bɛ se ka hina denwolu la o di denwolu tɛ farita di ɔrɔ ala ko denwolu la faritaya o kana cɛ ɲa min kan o kosɔn mɔbali k'a la dan k'a fɔ ko ni cɛ sara k'a sɔrɔ cɛɛ badenma dɔ be yen nɔ denmuso di se tara k'a di u ma ka furu la tugu la o le kosɔn hali manden kɔrɔman dɔ ni mɔɔ ye bɔla muso kɔ a ye ma fɛnɛna le ko ni jamati le kɔrɔ ni baden y'a la ari kɔ ko baden nin y'a la ɔrɔ kaliya d'a ma mɔɔ ti le o kɔrɔ le k'a fɔ ko ni cɛɛ tɛ lo mɛna badenma dɔ be se ka muso ɲɛti latɛrɛndɛ
1: yala nin taabolo min filɛ nin ye n'a kun be kɛ an fɛ fɔlɔ yala sisan nɔ a be kɛ halisa an ka sigidaw kɔnɔ wa
0: kosɛbɛ a ye kɛla yɔrɔ dol la minnu ma sɔn ka ana lada kɔrɔ bila fɔlɔ olu ye a kɛla nka yɔrɔ dol fana na a tɛ kɛla yenɔ k'a bɛn duniɲa si fadi kura nin ma
1: basabati sidi be mali fan dɔ be yen ni furu ye olu ka lada yɛrɛ de ye taabolo min don u be ka makaran kosɛbɛ o ye wakoro dugu de ye joyila mara la kilomɛtiri 175 bamako masurunya la an ye adama kulibali lasɔrɔ ka bɔ o dugu in na ale yɛrɛ ye furu in kɛ ka ban an k'a ka ɲɛfɔtaw lamɛn
2: wala anw fɛ yan ni cɛɛ fatura ni a ye kalo na ni kile tan kɔni kɛ ni cɛɛ dɔgɔnin bɛ a be di o mɔ de a be furu be siri o la o y'an ka yɔrɔ yɛrɛ taabolo bɛɛ ye dɔ be ne bolo ɲina ye o san naani de ne kɔrɔkɛ fatura min kɛ ni a muso dira ne ma ne ma gwɛlɛya foyi sɔrɔ a la bon anw fɛ anw bolo danfara foyi tɛ a furu ni tɔɔ la
1: basabati sidibe an bɔra sisan ka adama kulibali lamɛn olu fɛ yen a b'i n'a fɔ muso bantɛ a ko la sabula k'u ka lada don yala a ko kan ka kɛ jakuya ye muso kan wa an be waati min na i ko bi
0: a b'i kun na a tɛ diyagoya di k'a fɔ ko fo muso ye si a nimɔlaka dɔ kun walima a kɛ badenma dɔ kun nka a lawuli ni hina mɛn ma fɔ ni hina o bɛ a bɛ se ka kɛ wɔrɔ na a ye kɛla muso kani ka kan ka ɲininka n'a sɔrɔ na numɔ mɛn ka da ɲɛ hali manden kɔrɔman dɔ i be cɛɛ dɔ ye a dɔɔni nin kasiya wɔrɔ n'a sara a bɛ ma fɛnɛ ni muso ni mɛn bɛ se ka bɛn a la ni mɛn yɛrɛ fana ni muso duman tɛrɛ ka kɔn kɛɛ la saya ɲɛ a janto ni muso dɔ a janto ni muso den dɔ muso di se ma ɲininka la o ka cɛ n'a y'o fɛ a di di u ma wɔrɔ n'a tɛ mɛn fana min fɛ i d'a ye k'a fɔ ko a tɛ se ka di o ma k'a sabu kɛ bawo ala wulitɔ hina mɛn ma ni bɛnbaliya ye fudu kɔnɔ o be kɛ sabuli ka den nin kɛ filenfilenbaatɔ de hali n'a sɔrɔna k'a fɔ k'a la sida a sida cɛɛ badenma dɔ de ko
1: caaman faamuyara o la ba sabati sidibe lamɛnba dɔw fana ye u hakilina ci an ma tiɲɛ ta furu in kan whatsapp siraw fɛ an ka olu fana lamɛn
3: parce que fɔlɔ la mɔgɔw kun b'a kɛ ko bɛn ka sabati du kɔnɔ bɛn ka to yen denw kana bɔ a bɛɛ ka kɛ joli kelenw ye denw jamu kana change o fɛn nunu mais sisan nɔ a be kɛ muso tɛ lafiya an ka kɛ e ni kanisinamusow ka di bɔn n'a fɔra cɛɛ salen sisan nɔ o balima dɔ kana e furu o ye sinaya de daminɛle a be kɛ i b'a fɔ k'aw ma tile kelen ja kɛ fɔlɔ mɔgɔw kun b'a kɛ bɛn de kama
4: sariya kɛrɛnkɛrɛnnin tɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko ni muso cɛɛ tanyana ko fo dɔ k'a ta du kɔnɔ o tɛ wajibi ye mɛ du tagabolo ani du yɛrɛ bɛn kɛtogo o de be kɛ sababu ye mɔgɔ caaman b'a kanu ka muso lato du kɔnɔna la a be se ka kɛ a denw kama a be se ka kɛ kun caaman ye nga laɲini mun kɛlen no a ko da o de ye ka wagati kɛ ka jateminɛ kɛ n'a sɔrɔ muso lajɔlen tɛ en meme temp ka kila ka muso yɛrɛ hakilina ɲiningali kɛ n'a sɔrɔ a be fɛ ka furu dɔgɔkɛma walima kɔrɔkɛma ma mɛ an b'a ye kuma caaman na a dɔw be kɛ kɔlɔlɔ ye an ka duw kɔnɔna la ka daa kan i be t'a sɔrɔ buramusow olu caaman b'u ba ma hali n'a sɔrɔ a ka di dɔgɔkɛ u bɛn n'a ka di kɔrɔkɛ
5: mɔgɔw kun be tiɲɛ ta kɛ ka da jigiya de kama i b'a dɔn ni cɛ wɛrɛ ye muso ta o be se k'a fɔ ɛsek'o bena sɔn ka denw mara ɛsek'o bena se ka sɔn ka don denw jigiya kɔrɔ donk caaman kun b'a kɛ o de kama o b'a fɔ ni e yɛrɛ balimakɛ banbagatɔ muso don a ka ca ala fɛ i n'i janto a denw na o tun ye a nafa dɔw ye bɔn an be kile min na i ko bi ne be se k'a fɔ a kɔlɔlɔw be se ka kɛ mun ye o ye bana ta fanfɛla ye parsk mɔgɔ t'a dɔn ni bana be i balimakɛ muso la walima ni bana be i balimakɛ yɛrɛ la ka kɔrɔ bɔn i t'o kalama e bena e b' o muso ta a caaman be yen i t'a sɔrɔ ni bana b'a a tigi la a banaw be se ka yɛlɛma i fɛ olu misalila o be se ka kɛ bana minnu be sɔrɔ gilan ta fanfɛlaw la
1: ko denmisɛnw ka lamɔ makaranin ko furu in laɲiniba ye o de ye a dɔw ye u da don a kɔlɔlɔ dɔw la e yɛrɛ bolo sisan ni furu ma kɛ ka ɲa a kɔlɔlɔw be se ka kɛ jumanw ye
0: i k'a lɔn mɔgɔ ye kosila wulila ɲumanya dɔ kama i t'a sɔrɔ kɔsili ju dɔ ye o la i ye kosi fana na wulila juguya kama i t'a sɔrɔ